0: акції само угибай. Повзем награду.
1: Покровитель найбільш кул політне акції є водне місто Атлантис.
2: Політик ліче у водно місто Атлантис. Стобогани, спрей парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство по поскрбі за безскрбно політє отрок і старшов. Водно місто Атлантис. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
4: Najbolj odbi